Stevie Wonder na današnji dan 84. preuzeo je vodstvo na top listi najtraženijih singlova u Ujedinjenom Kraljevstvu. Njegov hit I Just Call to Say I Love You zadržao se na vrhu ljestvice 6